0: ایٹ یا یار نیوز ہندی کو فالو کر سکتے ہیں. یہ آکاش وانی ہے. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے آج چین کی راجدھانی بیجنگ میں آیوجت شکھر سمیلن میں حصہ لیا. ٹرمپ نے اسے اب تک کا سب سے بڑا شکھر سمیلن کہا ہے. اس میں ایران سنگھرش اور دوپکشی ویاپارک تناؤ سہت کئی مدوں پر چرچا ہوئی. ایک رپورٹ.
1: بیجنگ کے گریٹ ہال آف دا پیپل میں آج شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور چین کا بھوشیہ اجول ہوگا. ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے شیرش ویاپارک نیتا بھی آئے ہیں. ان میں انویڈیا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹیم کک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک کے نام شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ ورش چین امریکہ سمبندھوں کے لیے ایتہاسک ہوگا. چین اور امریکہ کے بیچ ویاپارک تناؤ کے بارے میں جن پنگ نے کہا کہ ویاپارک سنگھرش میں کوئی بھی وجے نہیں ہوتا. راشٹرپتی ٹرمپ کی یہ یاترا پشچم ایشیا میں جاری سنگھرش اور اس کے بعد ایندھن سے جڑی ویشوک آپورتی شرنکھلاؤں میں آئے ویودھانوں کے بیچ ہو رہی ہے. سماچار ککش سے میں مکیش کمار بل.
0: دیش میں تھوک مولیہ سوچکانگ پر آدھارت مدراسفیتی وارشک آدھار پر اپریل میں 42 مہینے کے اچھتم استر 8.3% پر پہنچ گئی. پچھلے ورش مارچ میں یہ 3.88% تھی. وانجیہ تتھا ادیوگ منترالے کے انوسار مدراسفیتی میں یہ وردھی مکھیا روپ سے کھنیج تیل، کچے تیل اور پراکرتک گیس، مول دھاتوں، ونرمت اتپادوں اور غیر کھادیہ وستوں کے دام بڑھنے کے کارن ہوئی. تھائیلینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو مہیلا سنگلز میں اور ساتوک سائراج رنکی ریڈی تتھا چراغ شیٹی کی جوڑی پروش ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. سندھو نے آج پری کوارٹر فائنل میں ڈنمارک کی امالی شوز کو کیول 28 منٹ میں ہرا کر اگلے دور میں پرویش کیا. کوارٹر فائنل میں سندھو کا سامنا وشو چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا. پروش ڈبلز میں ساتوک اور چراغ شیٹی نے پری کوارٹر فائنل میں ملیشیا کے برائن جیرمی گنٹنگ اور محمد ہیکل کی جوڑی کو ہرایا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج پنجاب کنگز کا سامنا ممبئی انڈینز سے ہوگا. ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. بھارت نے کہا ویشوک انشتھرتا اور آرتھک چنوتیوں کے بیچ برکس رچناتمک بھومیکا نبھا سکتا ہے. نئی دلی میں 2 دن کے برکس ودیش منتریوں کی بیٹھک شروع. پردھان منتری نریندر مودی کی کل ابودھابی یاترا کے دوران بھارت اور سنیکت عرب امیرات دوپکشی سمبندھوں کو ایک نئے استر پر لے جانے کے لیے تیار. کانگریس نیتا وی ڈی ستیشن کیرلم کے اگلے مکھیہ منتری ہوں گے. نرواچن آیوگ نے متداتا سوچی کے وشیش گہن پنریکشن ایس آئی آر کے تیسرے چرن کی گھوشنا کی. اسے چرنبدھ طریقے سے 16 راجیوں اور 3 کیندر شاست پردیشوں میں چلایا جائے گا. گرہ منتری امت شاہ نے کہا آپدا پربندھن میں بھارت ایک ویشوک نیتا اور اگرنی دیش کے روپ میں ابھرا ہے. اور تھائیلینڈ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو مہیلا سنگلز میں اور ساتوک سائراج رنکی ریڈی تتھا چراغ شیٹی کی جوڑی پروش ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچی. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت.
2: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत. शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम नाद ब्रह्म. आज वंदना कट्टी यांचं गायन आपल्याला ऐकवत आहोत. वंदना कट्टी यांनी गायलेला राग गावती विलंबित आणि द्रुतबंदीश 3 तालात निबद्ध आहे. त्यांना तबल्याची साथ मिलिंद जोशी यांनी आणि हार्मोनियमची साथ प्रकाश वगळ यांनी केलेली आहे. ऐकूया वंदना कट्टी यांनी गायलेला राग गावती.

0: اپنا دعویٰ پیش کیا۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں وارتا کی۔ ویاپار، پرودیوگکی اور کھیتریہ سرکشا کو لے کر تناؤ کے باوجود دونوں نیتاؤں نے ٹکراؤ کے بجائے سہیوگ پر بل دیا۔ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ نے ٹکراؤ کے بجائے سہیوگ کو بڑھاوا دینے پر بل دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو پرتدوندی نہیں بلکہ ساجھےدار ہونا چاہیے۔ شری ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ ویاپار اور نویش کے اوسروں کا وستار کرنے کے لیے اتسک ہے۔ اس بیچ امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے چین کو چیتاونی دی ہے کہ تائیوان کے خلاف سینے کاروائی ایک بھیانک غلطی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد تائیوان کے پرتی امریکہ کی نیتی میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے راشٹرپتی جن پنگ نے چیتاونی دی تھی کہ تائیوان مدے پر غلط طریقہ اپنانے سے چین اور امریکہ کے بیچ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ موسم وبھاگ نے کل اروناچل پردیش، اسم، میگھالیہ، کیرلم، ماہے، دکشن آنترک کرناٹک، پشچم بنگال میں ہمالیہ کے ترائی کھیتروں، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال، انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ میں تیز ورشا کا انومان ویکت کیا ہے۔ موسم میں آئے اچانک بدلاؤ نے ادھر اتر پردیش میں بھی بھاری تباہی مچائی۔ آندھی، بھاری بارش اور بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ پریاگ راج میں 21، بھدوہی ضلع میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9، بندایوں میں 5 اور بریلی ضلع میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور کھیلوں میں گجرات میں ایشیائی سینئر بھاروتولن چیمپئن شپ میں آج اجیت نارائن نے کانسے پدک اپنے نام کیے۔ پرشوں کے 71 کلو گرام بھار ورگ کے کلین اینڈ جرک اور سمگر دونوں اسپردھاؤں میں اجیت نے پدک حاصل کیا۔ پرتیوگتا میں اجیت، کومل کوہر اور گیانیشوری یادو کے بعد پدک جیتنے والے تیسرے بھارتیہ بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, help countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest-growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security, and emerging technologies. India-UAE trade crossed the $100 billion mark in the